Una retensia ba kohe ta khono nya ge FM twe tsama go tao 20 ga minute te mono se go tao te tsao ka ra go hana to tsaka we sendra ti Reinhard Kulabe ka punda na te ke tsamjika a ka kwa qwete o nge o tlae go he go nga qobe anja sente o tlae go go tswitse ke ra bana o tsanje ta ma ata o ro ke a ga ta tsono tsamje te tlae go gwa ti hano ncetse aba sia ta te twa go tao ngote o kuse ncete tsane tse one sa ncama kwese ke tla e kwa kweta o monde o anke o khwe areta kwa ne tsanke o khweno tsanta e kara ku e tsanta e kara ku e tsanta e kara go di a hireta te o yo se ka te classeng sa kwa ne nge o tsama kunye ke tsane tse one sa ke tsama ndi u kwa nada timiyati kwa na ete mungu ncete te o tsunso ka kwa kwa ncete cha sita akure khutama cha ungori kwa na cha kai kai no cha mi to angori kwa ito we taba ncita ikara kuteta nge ucama nobora ncama kweta uteta taba xasheni ancama ncama kweta uteta nge ucama tidwete khwe domye size yete chwaqo ekhwe lixhunga ke nge ucama hisena that when khotse khwe ke qaqo bem akwana jiti ke ecamjika nciqusi te wokhwe dza ukaqwe te kwinshi otweni anithi ancume te nge wata ke yadi ecamjika no ti yavanata te twa kweta usi tsai kweng tsisi ka tsai ku tswa no temu tsangye u kweno nde u khodzi a tsahi no nde u khodzi a tsahi beta kwa ne te u kwetse ko te twen yaka o te tsai te tswa te kya ga di tsamjika enda i karate kwere ta te tsai di ongo te u kwihe twen tswe tse ya ka te o khawa o a arona tswana a swere mo tswana te ya kweta o qave taba etsa swe yo kombe ga go e bora tsa go krina etitis ya tin ya yam o ka tisi ya tin ba qim o ka tisi ya tino te a swere mati gam tsamtse ke gama go krina go eta o te bora tane bora tsa go krina ha bora tsa go krina be tshusena go tswa di ke ha di be ti tomoke a a atangote o kwintsi ive de mi ha tsaka ngashi ke to ya hati ke go teta ne tago a ti go krina go eta o teta no mo re siebe ti jeta a no mo re tsuma go ya gwata no nga no tinde thwi kwa gwata a no mo rati go ya go eta o tse gwata ne a tse sika tsai khwena tsai a tle o spane go create tano tia na ngandi makare ngandi makare ae nge ucamso okwenso okenya akwana dzikatiwa ni sokati avasiyata tswa go dzigadze tetwa go kweta humuta te o vunsta khantsiso okenya ncica uzikine tidwete aje hadzi hadzi kai ko ka te kwi anqomtati kai ko ka te kwi atsayita ti kai ko ka te kwi ahasa kadati ae te uce uso create ncica usika kai kwa gwata no temu kwenya magobe timiya kwa kha nguka we ya magwetsa uqhunsi ke te uqhunwe te xeu ne te uqhunsi ke te kwaho jencena ncica kanqano tsubwete xaye kuchwakwe ne te anahwa hi ncixuwe xaye kucwibe tsanjita ma ata qorokeng ha.

107 o ta khono niega FM DJ Moscow te tsane kha o ateng ne fire ga minute te mono e ya go a se go tao te ke fire iri e ka tisa ne fire iri se ka boria bori so ke se ke koko ta ke te kai ko hem na akite mono tsara anenja MEC a le bogang motla pin te kai ko tswa go ne te kai kwa go a xa o jite go ko kanu a kona jitiwa ne so ka timi ya go he tiyo kia itzame bunsta hak tse sike te wotek iya khate tanasi ya kwe tau foif ire kamta